0: کیوں؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے. ماولی نونگ گاؤں کے پاس ایک انوٹھا پل ہے جسے لیونگ روٹ برج کہتے ہیں, کیوں؟ شروتاؤ, آپ اپنا اتر ہمارے آئی بی آر ایس نمبر یعنی 8800-44-0559 پر بھیج سکتے ہیں, اور ہمارے ای میل پر بھی آپ اپنا سندیش اور پرشنوں کے اتر بھیج سکتے ہیں. ہمارے ای میل کا پتا ہے audio@cieet.nic.in. اور آئیے اب سنتے ہیں آج کے شیکشک کاریکرم. تو آج کے شیکشک کاریکرموں کی کڑی میں ہمارا پہلا کاریکرم ہے, کیسے جانتے ہیں ہم اپنا اتیت. شروتاؤ, ککشا 6 کی سماج کی ادھیان کی پاٹھیہ پستک کے ایک پاٹھ پر آدھارت اس کاریکرم کے دوارا وشیش کر اتہاس کے ان وبھن سروتوں کی چرچا کی گئی ہے جن کے دوارا ہم اپنے بھوت کال کی جانکاری پراپت کر سکتے ہیں.
1: دوستو نمسکار, ایک نظر اتیت کی اور شرنکھلا میں آپ کا سواگت ہے. یہ جاننے کے لیے کہ کل کیا ہوا تھا یا آج کیا ہو رہا ہے, ہم ریڈیو سن سکتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں یا پھر اخبار پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہت پہلے کیا ہوا تھا یہ کیسے جانا جا سکتا ہے,
2: ہے نا ساتھیو؟ اچھا سوال. یہی سوال ندھی اور آدیکا کے من میں بھی تھا. وہ چھٹیوں میں اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی تھی. ہوا یوں کہ ایک دن وہ سماچار پتر پڑھ رہی تھیں, اچانک ان کی نگاہ سماچار پتر کے ایک انش پر پڑی جہاں چھپا تھا لگ بھگ 2000 سال پہلے. وے سوچنے لگیں,
3: بھلا یہ کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ 2000 سال پہلے کیا ہوا تھا.
4: ہاں 2000 سال پہلے.
3: نانی ماں.
5: ہاں ندھی.
3: او نانی ماں کہاں ہو؟
5: ارے یہی ہوں. آ جاؤ ندھی, آؤ آدھی کا بیٹی.
3: ارے یہ کیا سارے بکسے کھول رکھے ہیں, کیا کر رہی ہو؟
5: ہاں ہاں بتاتی ہوں, جلدی کیا ہے.
3: کتنے ڈھیر سارے کپڑے ہیں نانی ماں, یہ تو بہت پرانے ہیں نا.
5: ہاں بیٹی بہت پرانے ہیں, تم سے اور تمہاری ممی سے بھی پرانے. اور پتا ہے ندھی, آدھیکا جانتی ہیں آپ یہ کپڑے ہم نے کب پہنے تھے؟
3: نہیں پتا, بتاؤ نا رانی ماں.
5: ارے یہ کپڑے تو ہماری شادی کے ہیں.
3: نانا نانی کی شادی کے کپڑے؟ بھائی واہ, نانی پہلے اور آج کے کپڑے کتنے الگ الگ دکھتے ہیں, ہے نا؟
5: ہاں ہاں ندھی, سمے کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں.
3: نانی ایک بات میرے من میں بھی آ رہی ہے, اور وہ یہ کہ بہت پرانے باتوں کو کیسے جانا جا سکتا ہے.
5: ارے بٹیا یہ بتانے کے لیے تو ہمارے پنکج سے بڑھیا اور کوئی نہیں ہو سکتا.
3: ہاں ہاں ماما جی سے پوچھیں گے.
5: ہاں بٹیا وہ تو پراتتو ویتا ہے, ہے نا. ارے دیکھو دیکھو تمہارے نانا جی بھی آگے, آئیے آئیے نا, دیکھیں بٹیا کچھ پوچھ رہی ہے.
3: نانا جی پراتتویتا کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہاں بتائیے نا نانا جی.
6: بیٹی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھو پورا یعنی پرانی یا پراچین, تتو یعنی چیزیں یا وستویں, اور ویتا یعنی جانکار.
3: اچھا
6: پرانی یا پراچین وستووں کی جانکاری رکھنے والے کو پراتتو ویتا کہتے ہیں. انگریزی میں اسے آرکیولوجسٹ کہتے ہیں. پنکج آج شام کو آئے گا تو اس سے پوچھ لینا, ٹھیک ہے؟
3: ماما جی ماما جی.
7: ارے ندھی, او آدھیکا کیسی کٹ رہی تمہاری چھٹیاں؟
3: بہت اچھی طرح ماما جی, آج صبح ہم سماچار پتر پڑھ رہے تھے.
7: یہ تو بہت اچھی بات ہے.
3: جی اس میں چھپا تھا لگ بھگ 2000 سال پہلے, یہ لیکھ کسی سبھیتا کے بارے میں تھا ماما جی. بھلا یہ کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ 2000 سال پہلے کیا ہوا تھا.
7: اچھا اچھا تو یہ بات ہے, آو آو یہاں بیٹھو. ارے بیٹھو بیٹھو, میں تمہیں کچھ تصویریں دکھاتا ہوں, ذرا اسے دیکھو. بتا سکتی ہو کہ یہ کیا ہے؟
3: یہ کسی کھدری سی شیٹ کی تصویر ہے, اس میں کچھ